Susulan penemuan mayat seorang lelaki tempatan dalam tangki kumbahan di sebuah rumah di Nibung Tebal, Pulau Pinang. Polis mengklasifikasikan semula kes sebagai kes bunuh. Timbalan Ketua Polis Daerah Seberang Perai Selatan, DSP Muhammad Razmi Abdul Ghaffar berkata, keputusan itu dibuat berdasarkan hasil bedah siasat dan perkembangan siasatan. Kes kini disiasat ikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Polis sedang mengenal pasti motif kejadian.

16 September bukan sekadar tarikh dalam kalender. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir Malaysia Madani Kesejahteraan.

0: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati.
1: Okay guys, masih lagi bersama dengan kami di Sarawak FM sampai pukul 10 pagi untuk pagi Tok, dan jam yang ketiga Tok, kita masih lagi bersama dengan Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Japan Sarawak iaitu Encik Sabri bin Said yang bercakap berkenaan dengan sambutan Hari Malaysia untuk tahun 2026 guys. Kita orang boleh stream terus ke TikTok rasmi Sarawak FM untuk kita orang anggar secara live dan juga Facebook Live kini. Okey, dan kita masih lagi berkelakar tentang sambutan Hari Malaysia untuk tahun 2026. Baik tuan, berkenaan dengan acara kemuncak, selain daripada acara kemuncak pada 16 September ini nanti, apakah pengisian menarik lain yang disediakan untuk menuju ke sambutan Hari Malaysia?
2: Okey, baik. Untuk yang apa, sebelum kita sampai pada 16 hari bulan, ada satu pameran yang telah diadakan, iaitu pameran Hari Malaysia yang ini dibuat di antara Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak bersama-sama dengan Unit Komunikasi Awam Sarawak ataupun UKAS, dengan kerjasama juga daripada AKIB Negara Malaysia Negeri Sarawak, Jabatan AKIB Negeri Sabah, Pustaka Negeri Sarawak, Unit Perancang Ekonomi Sarawak dan juga Jabatan Muzium Sarawak, iaitu pameran Hari Malaysia yang ini diadakan di atrium utama Plaza Merdeka Kuching, bermula daripada semalam sebenarnya, 10 hari bulan hingga 16 September 2026, dan masa pameran bermula daripada pukul 10 pagi hingga 10 malam. Dan untuk makluman kepada pendengar semua, sehingga malam tadi lebih daripada 1,000 telah mengunjungi pameran tersebut. Dan kalau kita tengok dari segi sekiranya kita pergi ke Plaza Merdeka, kita nampak satu keunikan dari segi design yang telah digunakan untuk menjadikan pameran itu lebih menarik. Dengan konsepnya adalah koridor zaman pembentukan Malaysia. Di sini banyak maklumat yang dipaparkan, dan pameran ini mengetengahkan reka bentuk pavilion galeri berskala besar, dan pengunjung berpeluang untuk menelusuri perjalanan sejarah pembentukan Malaysia melalui paparan dan juga pengalaman yang disusun secara interaktif dan informatif. Dan di sini bagi pengunjung yang hadir, mereka juga akan turut dibantu oleh petugas-petugas daripada Jabatan Penerangan dan juga pihak UKAS untuk bersama-sama membantu memberikan maklumat-maklumat tambahan kepada pengunjung yang meninjau pameran. Dan secara ringkasnya, terdapat 5 segmen utama daripada panel-panel pameran yang telah disediakan, iaitu segmen yang pertama, Denai Masa Pembentukan Malaysia. Ini lebih kepada dalam bahasa mudahnya kronologi sejarah pembentukan Malaysia. Dan yang segmen yang kedua adalah Dokumen Pembentukan Malaysia, maknanya dokumen-dokumen yang dijadikan rujukan utama semasa pembentukan Malaysia. Segmen yang ketiga adalah Jawatankuasa dan Suruhanjaya Pembentukan Malaysia, maknanya di sini melihat kepada peranan serta sumbangan jawatankuasa yang terlibat. Segmen yang keempat adalah segmen galeri tokoh, sumbangan tokoh-tokoh utama dalam pembentukan Malaysia. Dan yang terakhir, segmen yang kelima adalah galeri kenegaraan, jejak identiti Malaysia. Yang ini pengisiannya oleh Jawatan Penerangan memaparkan maklumat berkenaan dengan Jalur Gemilang, logo dan juga tema Hari Malaysia serta adab memasang Jalur Gemilang.
1: Saya.
2: So di sini maknanya kalau kita tengok Kelima-lima segmen ini memainkan peranan yang penting dalam memberi pemahaman, dalam menjelaskan proses-proses yang berlaku dalam pembentukan Malaysia. Dan amat menarik bila kita melihat maklumat-maklumat tersebut yang mungkin ada, apa orang kata, kita tidak dapat di tempat lain. Di sinilah kita ambil peluang untuk kita meneroka ataupun kita explore lah pameran. Okay, dan di samping pameran utama di Plaza Merdeka, kita juga mengadakan pameran mini di 10 bahagian di Sarawak, iaitu di Serian, Si Aman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit, Mukah, Miri dan juga Limbang. Tujuannya apa? Untuk membolehkan mereka yang berada di bahagian-bahagian yang saya sebutkan tadi bersama-sama untuk mendapatkan maklumat berkenaan dengan Hari Malaysia. Dan yang paling penting, pameran ini adalah terbuka pada orang ramai untuk dikunjungi, dan pelbagai aktiviti menarik terutamanya di Plaza Merdeka lah. Maksudnya daripada semalam bermula pada pukul 10 pagi kita ada buat sesi preview kepada pihak media bersama-sama dengan Yang Berhormat Dato' Abdullah Saidul, Timbalan Menteri di Jabatan apa Premier, untuk kita mendedahkan perkara penting berkenaan dengan pameran kepada wakil-wakil media yang hadir.
1: Saya.
2: Okay, dalam masa yang sama, kalau kita tengok di samping pameran terdapat juga dua majlis kesyukuran yang diadakan di peringkat Sarawak, iaitu Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain yang diadakan pada 14 September dan Majlis Kesyukuran untuk mereka yang beragama Islam pada 15 September. Yang ini dibuat di sebuah masjid yang telah diletakkan oleh pihak penganjur lah.
1: Baik, untuk soalan seterusnya, saya mewakili suara daripada pendengar dan juga yang menonton untuk pagi ini mesti TikTok dan juga FB Live. Ada yang bertanya, bagaimana orang ramai dapat menyaksikan sambutan Hari Malaysia 2026 secara langsung?
2: Okey, baik. Bagi mereka yang berada berdekatan dengan BCCK, boleh hadir teruslah ke BCCK. Tapi bagi mereka yang tidak ada ruang untuk hadir secara bersemuka, bolehlah mengikuti secara langsung, menyaksikannya melalui Jabatan Pembiayaan, melalui RTM, ada disediakan juga secara langsung nanti di lokasi program. Dan dalam masa yang sama boleh disaksikan secara langsung melalui TV1 RTM, Facebook rasmi Kementerian Komunikasi, TVS serta platform penyiaran rasmi yang lain. Yang ni biasanya dibuat oleh Jabatan Penerangan lah. Walaubagaimanapun masih lagi ada ruang, masih lagi ada peluang untuk kita semua menyaksikan siaran-siaran yang akan dilaksanakan oleh RTM lah di lokasi-lokasi program dari semasa ke semasa. Yang ni memang biasanya dibuat oleh RTM lah. Jadi yang paling penting, kita perlu dapatkan maklumat yang sahih daripada saluran-saluran yang saya sebutkan tadi.
1: Baik.
2: Okay, itu yang berkenaan dengan kaedah kita lah untuk menyaksikan secara apa dalam talian.
1: Iya. Yeah. Jadi akhir sekali tuan, berkenaan dengan harapan untuk sambutan Hari Malaysia pada tahun ini.
2: Okey, daripada bermulanya pada 19 hari bulan Julai yang lepas, selepas majlis peluncuran sambutan bulan kebangsaan, di situ telah pun dibuat satu inisiatif, iaitu kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Jadi harapan saya semua kita, semua rakyat Malaysia termasuk juga di Sarawak, Sabah, sama-samalah kita kibarkan Jalur Gemilang sebagai tanda untuk kita menzahirkan semangat patriotisme, cintakan negara, dan dalam masa sama kita menunjukkan sikap kita untuk sama-sama meraihkan Hari Malaysia. Dan untuk golongan muda terutamanya, manfaatkan kreativiti dan juga platform yang ada, platform digital seperti TikTok, Instagram dan YouTube, untuk menghasilkan kandungan-kandungan yang positif yang boleh membangkitkan semangat patriotisme untuk dikongsikan dengan rakan-rakan dan komuniti. Maknanya yang ni lebih kepada kita nak menyampaikan mesej patriotisme. Selain pada itu, orang ramai juga diminta untuk mendapatkan maklumat melalui portal rasmi Merdeka 360, boleh tengok aktiviti-aktiviti utama yang akan diadakan nanti dan juga maklumat-maklumat lain berkenaan dengan sambutan Hari Malaysia. Dan kami juga menggalakkan orang ramai untuk solidariti. Menggunakan hashtag ataupun tanda pagar HKHM2026, hashtag Malaysia Madani, hashtag Kesejahteraan Dinikmati, dan hashtag Merdeka 360. Dan yang paling penting, sambutan Hari Malaysia pada kali ini bukan hanya satu tugas oleh pihak penganjur, tetapi ia adalah milik kita semua. Jadi maknanya yang paling penting adalah kita kibarkan jalur milang. Dan kita kena ingat bahawa tema Hari Malaysia pada tahun ini adalah Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Sama-samalah kita meraihkan Hari Malaysia.
1: Baik, kita doakan semoga perancangan dan juga apa yang dirancang untuk sambutan Hari Malaysia pada tahun untuk 2026 berjalan dengan lancar. Kata orang Sarawak, tuan, semoga mojo joros.
2: InsyaAllah.
1: Okey, apapun, terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Japin Sarawak, iaitu Encik Sabri bin Said, kerana sudi berkongsikan tentang pengisian sambutan Hari Malaysia 2026 tahun tu. Terima kasih banyak-banyak, tuan.
2: Terima kasih.
1: InsyaAllah ada ruang, ada waktu, mungkin kita akan bersuara lagi, tuan.
2: Terima kasih sekali lagi pada ATM.
1: Iya. Okey guys, tepat pukul 9 pagi kita akan singgah ke Kota Media Angkasa Puri untuk mengikuti utama 9 pagi, dan Bab dan juga Aida akan kembali bersama dengan anda selepas itu untuk jam yang terakhir dalam Selamat Pagi Sarawak #KingPagi kita.
0: Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani, Kesejahteraan.

0: Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan
1: selamat Hari Malaysia
0: bersama kami di Sarawak FM.

0: kuota Budi Madani RON 95. Budi 95 pada 300 liter sebulan dan kuota Budi Diesel sehingga 400 liter sebulan terus dikekalkan meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup.
1: Beban untuk kerajaan memang besar. Below issue yang ada di Timur Tengah, Belanjawan Negara mengatakan pembelanjaan subsidi untuk minyak tahun ini ialah dalam lingkungan 15 bilion ringgit. Sekarang anggaran kita ialah 40 bilion ringgit kerana harga minyak telah melakum. Tapi kita akan terus berusaha kerana komitmen untuk menolong meringankan beban rakyat.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Kerajaan Persekutuan akan terus memperkukuh kerjasama dan kebersamaan dengan Kerajaan Negeri Kelantan demi kepentingan serta kesejahteraan rakyat negeri itu. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dibincangkan semasa menerima kunjungan hormat daripada Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Nasiruddin Daud. Perbincangan itu merangkumi sokongan dalam pelbagai sektor termasuk infrastruktur, ekonomi, pertanian, pendidikan, kesihatan dan kemudahan sosial bagi memastikan pembangunan negeri terus berjalan lancar. Liputan rangkaian 5G di kawasan berpenduduk kini mencecah 90% di seluruh negara, manakala capaian 4G telah mencapai 99.75% setakat 31 Julai 2026. Demikian menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil. Pencapaian itu hasil usaha menerusi pelaksanaan berterusan Pelan Jalinan Digital Negara.

0: bagi memastikan infrastruktur digital negara mampu menyokong perkembangan perkhidmatan dan industri masa depan. Sementara itu, Datuk Sri Fahmi memaklumkan sebanyak 117 tangkapan dibuat menerusi 4 operasi besar-besaran di Malaysia yang menyasarkan pemilikan dan pengedaran bahan peneraan seksual kanak-kanak sejak Disember 2024. Operasi berkenaan dijalankan di 162 lokasi dengan lebih 1.47 juta fail digital dilucut hak, termasuk lebih 200 ribu fail yang disahkan sebagai bahan penderaan seksual kanak-kanak. Beliau berkata kerajaan kini giat melaksanakan pelbagai inisiatif bagi mewujudkan persekitaran dalam talian yang lebih selamat. Menjelang 2030 menerusi pelan tindakan AI Kebangsaan 2026-2030, Malaysia menyasarkan untuk menjadi negara kecerdasan buatan AI yang inklusif dan mampan merangkumi 28 inisiatif nasional. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, pelan 5 tahun itu memberi tumpuan kepada pengukuhan daya saing ekonomi, pembangunan penyelesaian AI tempatan serta pembinaan persekitaran digital yang dipercayai. Jelasnya, pelaksanaan agenda AI memerlukan asas digital yang kukuh, termasuk infrastruktur kesalih hubungan, perkomputeran, awan dan data yang pintar, berdaya tahan serta selamat. Hidup bersama secara aman dan masyarakat yang harmoni amat penting demi menjamin masa depan Malaysia, khususnya ketika negara terus mengharungi lanskap kepelbagaian agama serta sosial. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, rakyat Malaysia perlu mentepikan perbezaan dan memperkukuh perpaduan bagi memastikan kemajuan negara berterusan serta masa depan yang lebih baik untuk generasi akan datang. Dalam perkembangan lain, Dr. Zulkifli memaklumkan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan telah mengagihkan 84.36 juta ringgit dana zakat setakat Ogos lepas. Ia bagi membantu pendidikan anak asnaf merangkumi keperluan dari peringkat sekolah hingga institusi pengajian tinggi.
1: Dalam usaha kita mempertingkatkan ekonomi dan juga taraf kehidupan umat Islam ini, pendidikanlah yang terbaik. Jadi anak-anak ini yang kita biayai, yang kita tajai menerusi wang dana zakat ini, alhamdulillah telah menunjuk kecemerlangan, dan apabila mereka cemerlang, mereka dapat menambah, meningkatkan lagi tahap dan juga kehidupan keluarga mereka. Setinggi penghargaan kepada semua pembayar zakat mawib yang memberikan sumbangan dan kita agihkan.
0: Dr. Zulkifli Hassan.
2: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, pemantauan sebarang ancaman sinaran atau radioaktif di perairan Malaysia diperkukuh menerusi stesen pemantauan air spektrum gamma. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Lih Kang berkata, sistem berkenaan berupaya mengesan perubahan tahap sinaran secara masa nyata sekaligus membolehkan perubahan luar biasa dikenal pasti lebih awal. Keupayaan itu membolehkan tindakan susulan dilaksanakan dengan lebih pantas bagi melindungi keselamatan rakyat dan alam sekitar. Usaha mitigasi berjaya mengurangkan jumlah lokasi titik panas banjir termasuk banjir kilat di ibu negara daripada 30 kepada 14 kawasan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeoh berkata, langkah itu termasuk pembinaan tembok banjir, kerja mendalamkan sungai dan pembersihan sungai secara berterusan.
1: Tahun ini insiden banjir tidak banyak, tetapi kita kena sentiasa pantau dan saya telah meminta GBKR untuk pastikan basic services seperti pembersihan, pastikan tak ada longkang yang tersumbat. Yang ini kita kena jalankan semua sepanjang masa, khasnya bila bukan musim hujan.
0: Hello. Setakat pukul 8 pagi tadi, 15 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat dengan Serian mencatat bacaan tertinggi 195 diikuti Kuching dan Samarahan. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 48 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap sederhana, dua daripadanya di Sarawak. Selain Selangor,

0: Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Terengganu, Kelantan, Pahang, Pulau Pinang dan Kedah. Manakala 5 kawasan mencatatkan bacaan baik. Dalam pada itu, orang ramai disaran mengawal keresahan dan emosi ketika berdepan keadaan jerebu bagi mengelak kebimbangan berlebihan yang boleh menjejaskan rutin harian serta kesejahteraan mental. Pakar psikologi klinikal Dr. Nur Aisyah Rusli berkata, keadaan jerebu yang menghadkan aktiviti luar rumah boleh mencetuskan rasa resah, gelisah dan panik khususnya dalam kalangan individu yang sememangnya mudah mengalami kebimbangan.
1: Kita nampak macam jerebu ni benda biasa saja, tetapi orang yang ada penyakit terutamanya dia akan lebih terkesan lagi sebab mungkin rutin hariannya kena keluar rumah setiap hari dan sebab itulah keadaan itu boleh menjejaskan kesihatan dia lah.
0: Dr. Nur Aisyah Rusli. Menjelang sidang kemuncak BRICS, Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di New Delhi, India yang dijangka memberi tumpuan kepada konflik di Asia Barat dan Ukraine serta cabaran ekonomi. Putin dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi bersama Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Presiden China Xi Jinping turut dijangka bertemu Modi di luar sidang kemuncak itu. Lautan Zika, China merupakan yang pertama sejak 2019 ketika hubungan kedua-dua negara semakin pulih selepas ketegangan susulan pertempuran di sempadan Himalaya. Sidang BRICS yang kini mempunyai 11 anggota turut melibatkan Iran, Arab Saudi dan Emirah Arab Bersatu yang mempunyai pendirian berbeza terhadap konflik Asia Barat. Sukan bola sepak Liga Juara Eropah. Manchester United meraihkan kepulangan ke Liga kemenangan besar 4-0 ke atas Sabah di Old Trafford awal pagi tadi. Penyerang United Benjamin Sesko menyifatkan kemenangan itu penting untuk meningkatkan keyakinan pasukan, terutama menjelang Aussie Derby Manchester menentang Manchester City Ahad ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Infra digital negara terus diperkukuh, liputan 5G kini 90%. Mitigasi berkesan, titik panas banjir berkurang. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir Malaysia Madani Kesejahteraan

Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Menjelang sidang kemuncak BRICS esok, India memperketat kawalan keselamatan dan persiapan bagi menyambut ketibaan pemimpin dunia. Pasukan polis memantau rakaman kamera secara langsung dari bilik kawalan khas bagi memastikan keselamatan di sepanjang laluan yang akan digunakan. India menjadi tuan rumah dalam usaha meningkatkan profil blok itu di peringkat global meskipun keanggotaannya berdepan perpecahan susulan konflik di Asia Barat. Sidang kemuncak itu dijangka memberi tumpuan kepada konflik di Asia Barat dan Ukraine. Dalam pada itu, Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di New Delhi, India bagi lawatan 3 hari. Ketibaan Putin disambut Menteri Negara Hal Ehwal Luar India, Ketivadan Singh. Putin dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi bersama Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Presiden China Xi Jinping turut dijangka bertemu Modi di luar sidang kemuncak itu. Lautan Xi ke India merupakan yang pertama sejak 2019 ketika hubungan kedua-dua negara semakin pulih selepas ketegangan susulan pertempuran di sempadan Himalaya. BRICS yang kini mempunyai 11 anggota turut melibatkan Iran, Arab Saudi dan Emirah Arab Bersatu yang mempunyai pendirian berbeza terhadap konflik Asia Barat. Konflik di Asia Barat, imej satelit terkini dipercayai menunjukkan kesan tumpahan minyak berhampiran Selat Hormuz susulan serangan Amerika Syarikat terhadap kapal tangki yang disyaki mempunyai kaitan dengan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. Imej daripada program Copernicus yang diambil 2 hari lalu itu menunjukkan kesan berwarna perang di permukaan laut kira-kira 20 km dari pantai Iran. Dua kesan berkenaan bermula di lokasi terakhir kapal tangki Risco dan Kylo menghantar isyarat sebelum kedua-duanya dilaporkan karam beberapa hari lepas. Pihak berkuasa Arab Saudi mengeluarkan amaran ringkas mengenai potensi bahaya di dua kawasan berhampiran sempadan Yaman susulan dakwaan kumpulan Houthi bahawa Riyadh melancarkan serangan udara. Amaran itu dikeluarkan di Bandar Abaha dan kawasan Khamis Mushaid yang menjadi sasaran serangan Houthi awal minggu ini sebelum ditarik balik tidak lama kemudian. Beberapa penumpang maut dan cedera selepas sebuah bas yang membawa 48 pelancong dari Belanda terbabas di Timur Switzerland semalam. Kemalangan berlaku antara Schutz dan Zenes di wilayah Grobendan. Bas berkenaan dipercayai melanggar penghadang keselamatan sebelum terbalik dan terjunam ke cerun. Polis Switzerland belum dedahkan jumlah sebenar mangsa sehingga keluarga mereka dimaklumkan. Bas itu dalam perjalanan dari Austria ke Switzerland. Bank Pusat Thailand bekerjasama dengan 11 persatuan industri

0: Ya, senyumlah. Hei senyumlah, hei sayangku. Ha, nyuruh kita orang semua senyum pagi tu, Saza. Sama-sama kita mulakan pagi tu
1: dengan senyuman.
0: Sebuah ukiran senyuman.
1: Betul. Sambil-sambil yang tengah di dapur yang tengah dengan lagu kita sambil memasak, sambilnya bertandak nak
0: Benar ya. Semangat terus bunyi kelentang-kelentong di dapur.
1: Betul. Baiklah,
0: okey, apapun menerusi info ekspresi Bintulah FM dan Sarawak FM hari tu edisi Jumaat 11 September 2026. Ha, yang pastinya seperti biasa kita bawakan perkongsian informasi dari sekitar bahagian Bintulu, antara aktiviti-aktiviti yang diadakan di sekitar bahagian Bintulu seperti apa yang kita sedia maklum tu, Saza, yang mana hari tu dah 11 September, silamat lagi kita akan meraikan sambutan Hari Malaysia yang diadakan pada 16 September untuk memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia yang mana Sabah dan Sarawak telah menyertai Malaysia sejak tahun 1963, 16 September 1963, dan tahun tu di Kuching bertuah tuan rumah sebagai sambutan Hari Malaysia yang akan diadakan bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Dan apa yang menariknya juga untuk sambutan Hari Malaysia tahun tu, menerusi penganjuran mini pameran Hari Malaysia di 10 bahagian di Sarawak dan di Bintulu tu juga, Saza, dan juga untuk makluman pendengar semua, yang mana pihak unit komunikasi awam Sarawak UKAS bahagian Bintulu dengan kerjasama Jabatan Penerangan Malaysia Daerah Bintulu juga turut mengadakan pameran mini Hari Malaysia peringkat bahagian Bintulu. Sebenarnya dah pun bermula semalam 10 September 2026 hingga 16 September tu, bertempat di Boulevard Shopping Mall Bintulu, lobi Boulevard Shopping Mall Bintulu. Jadi untuk makluman bersama juga, yang mana semalam Khamis 10 September majlis perasmiannya telah pun diadakan, yang telah pun disempurnakan oleh yang berbahagia Datuk Nyurak Katie yang merupakan residen bahagian Bintulu. Dan dipahamkan menurut Datuk Nyurak Katie, residen bahagian Bintulu, berkata penganjuran pameran mini atau bukan sekadar satu aktiviti sempena sambutan dengan hari sambutan Hari Malaysia, tetapi juga usaha dalam memberikan ruang kepada masyarakat untuk memahami sejarah pembentukan Malaysia, menghayati perjalanan negara serta memperkukuh semangat patriotisme dan juga perpaduan dalam kalangan rakyat. Jadi sekarang tu, generasi sekarang tu sebenarnya perlu memahami bahawa keamanan, kestabilan dan kemakmuran dinikmati bukan berlaku secara kebetulan, sebaliknya adalah hasil perjuangan, pengorbanan, toleransi dan juga kebijaksanaan generasi terdahulu. Jadi itu yang Zana nak kongsikan makluman kepada orang ramai, terutamanya yang berada di Bintulu, boleh datang ke lokasi yang Zana katakan, Zana sebutkan sebentar tadi, bagi sama-sama melihat sendiri pameran mini sambutan perayaan Hari Malaysia 2026 peringkat bahagian Bintulu yang dah pun diadakan bermula semalam 10 September hingga 16 September kelak. Jadi itu antara satu informasi yang Zana nak kongsikan dari Bintulu. Dan kita juga nak mewawarkan sebenarnya dengan bulan kebangsaan, dan selamat lagi kita akan meraihkan sambutan Hari Malaysia. Sama-sama kita terus kibarkan jalur gemilang Malaysia. Jadi itu satu informasi terlebih dahulu yang Zana nak kongsikan pagi Tok Saza. Ada lagi tapi kelak lagi Zana akan kongsikan.
1: Baiklah, kita tak teruskan hiburan kita pada pagi ini. Nak hiburkan dulu sebelum kita nak teruskan info seterusnya daripada Bintulu FM. Dan kita nak berhibur dengan Ella, Cinta Selembut Sutera untuk anda, info ekspresi Sarawak FM dan juga Bintulu FM.
0: Bintulu FM.

0: maklumat dan hiburan juga sensasi sepanjang zaman.
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
5: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
3: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
6: 16 September, bukan sekadar tarikh dalam kalender. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia, milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Salam sejahtera kepada para pendengar. Saya Logavinod Nakaswaram daripada Cawangan Penguatkuasaan Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak yang bertugas sebagai seorang penguatkuasa farmasi. Pada hari ini, menerusi program AIS Sihat, saya ingin berkongsi sedikit maklumat mengenai topik awas produk kosmetik beracun. Akhir sekali, apakah

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi Motif Anda.
0: Ekspresi 16 September bukan sekadar tarikh dalam kalender. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan
1: selamat Hari Malaysia
0: bersama kami di Sarawak FM. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Dayang Fariza Abang Fauzi dalam berita ringkas Sarawak FM. Proses bedah siasat terhadap 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang Ulu Baram telah selesai dijalankan sepenuhnya kira-kira pukul 7.30 malam tadi. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, hasil bedah siasat mendapati punca kematian kesemua mangsa adalah disebabkan kecederaan akibat kebakaran parah susulan nahas berkenaan. Sementara itu, pihak polis masih menunggu keputusan ujian DNA bagi mengesahkan identiti sebenar kesemua mangsa. Menurut Datuk Muhammad Zainal, keputusan analisis daripada Jabatan Kimia itu dijangka diperoleh lewat petang ini. Pengesahan identiti menerusi ujian DNA tersebut amat penting sebelum urusan pengurusan dan penghantaran jenazah kepada pihak keluarga dapat dilaksanakan. Allahyarham Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin disifatkan sebagai seorang isteri yang pendiam namun ceria serta profesional ketika menjalankan tugas. Suami Allahyarham, Ustaz Muhammad Faiz A.B. Malik berkata, arwah isterinya tidak menunjukkan sebarang perubahan sebelum tragedi nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram. Menurut beliau, mereka berdua baru sahaja pulang bercuti dari kampung halaman di Pekalan Cepa, Kota Baru, Kelantan pada minggu lalu. Pasangan tersebut turut merancang untuk berpindah keluar dari Sarawak bersama-sama. Selain itu, arwah Dr. Ainul Bara'ah berhasrat melanjutkan pengajian dalam bidang doktor pakar dan telah lulus ujian peringkat pertama bagi pengajian berkenaan. Ustaz Muhammad Faiz yang telah berkhidmat selama 13 tahun di Sekolah Kemasaan Sungai Sebatu Subis kini memberikan tumpuan sepenuhnya kepada urusan pengebumian serta hal-hal berkaitan arwah isterinya. Perkhidmatan doktor udara FDS terus menjadi nadi penting bagi penduduk pedalaman Sarawak yang berdepan kekangan akses ke fasiliti kesihatan. Lawatan berskala pasukan ini bukan sahaja membekalkan ubat penyakit kronik, malah mengurangkan keperluan pesakit menempuh perjalanan jauh. Menurut penduduk tempatan Jok Bilong dan Adrian Ulai, kehadiran FDS memberi keyakinan serta sangat membantu, terutamanya ketika berdepan kes kecemasan. Sementara itu, penduduk Pak Umur Freda Pitan menjelaskan perjalanan darat ke Miri yang mengambil masa sehingga 15 jam memakan kos yang sangat tinggi. Bagi bekas petugas klinik pedalaman pula, Sofiana Giman, kehadiran doktor FDS amat memudahkan urusan rujukan pesakit terus ke hospital tanpa membebankan kewangan mereka. Perkhidmatan ini jelas menjadi penghubung utama bagi memastikan masyarakat pedalaman tidak tercicir daripada menerima rawatan perubatan yang sempurna. Sambutan Hari Malaysia 2026 di Sarawak bukan sekadar memperingati sejarah 16 September 1963, malah turut mengangkat semangat perpaduan dan kepelbagaian masyarakat. Pengarah Jabatan Penerangan Negeri Sarawak, Sabri Said berkata, pemilihan Sarawak sebagai tuan rumah dibuat mengikut prinsip penggiliran antara Sarawak, Sabah dan Semenanjung. Bersempena sambutan tersebut, pameran Hari Malaysia bertemakan Koridor Zaman Pembentukan Malaysia kini berlangsung di sebuah pusat beli belah di Kuching sehingga 16 September ini. Selain itu, pameran ini turut diadakan di 10 bahagian disusuli dua majlis kesyukuran pada 14 dan 15 September. Acara kemuncak di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, BCCK, bakal disiarkan secara langsung menerusi TV1, RTM dan platform digital rasmi. Orang ramai diseru menyemarakkan semangat patriotisme dengan mengibarkan jalur gemilang serta berkongsi kandungan positif di media sosial menerusi tanda pagar Malaysia Madani. Serian kembali merekodkan bacaan IPU tertinggi setakat pukul 11 pagi tadi. Berdasarkan kemaskini yang direkodkan dalam sistem pengurusan indeks pencemar udara, APIMS, bacaan yang

0: udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 11 pagi tadi. Kuching mencatatkan bacaan IPU 182 diikuti Samarahan 181, Sri Aman 174, Samalaju 161, Sarike 160 dan Sibu 157. Sementara itu, Mukah merekodkan bacaan 155, Bintudu 154, ILP Miri 151 dan Miri 151. Dua lagi kawasan merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana iaitu Kapit 94 dan Limbang 79. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: disampaikan jadwal sholat fardu zuhur bagi seluruh zona negeri Sarawak.
1: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Lembah Rambai, Kampung Lepaki Tengah, Kampung Lepaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patrikan dan Kampung Bangkatan pukul 12.16 minit tengah hari. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas pukul 12.19 minit tengah hari. Bagi Zon 2 Niah Berkenu Miri Sibuti dan Marudi pukul 12.23 minit tengah hari. Bagi Zon 3 Tata Suai Belaga Pandal Sebau dan Bintulu pukul 12.27 minit tengah hari. Zon 4 Igan Oya Balingan Mukah Dalat Sibu Kenawi Kapit dan Song pukul 12.31 minit tengah hari. Bagi Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darul Sari Keju Laubin Tangguh dan Rajang pukul 12.33 minit tengah hari. Bagi Zon 6 Kampung Lingga Sri Aman Angkali Lubang Tu Betong Sepapusa Seratuk Reban dan Debak pukul 12.34 minit tengah hari. Bagi Zon 7 Samarahan Simunjan Serian Gedung Sebuyau dan Meludam pukul 12.36 minit tengah hari. Dan akhir sekali bagi Zon 8, Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan pukul 12.39 minit tengah hari nanti.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

16 September bukan sekadar tarikh dalam kalender. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir Malaysia Madani Kesejahteraan.

Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan.

0: Eh, jerebu lagi? Jangan pandang ringan. Bila udara tercemar, kesihatan kita boleh terjejas. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai. Banyakkan minum air dan sentiasa pantau bacaan kualiti udara. Ingat, jerebu bukan sekadar udara berkabus. Jaga kesihatan, lindungi keluarga. Kurangkan pendedahan dan kekal peka dengan keadaan udara semasa. Jerebu datang dan pergi. Kesihatan kita jangan dipertaruhkan. Sarawak FM prihatin.
1: Selamat Hari Malaysia ku gemilang.
2: Hari ini kita raikan sebuah negara yang dibina daripada pelbagai bangsa, budaya, bahasa dan latar kehidupan. Namun tetap berdiri di bawah satu nama, Malaysia. Semoga semangat Hari Malaysia terus menyatukan kita. Hargai perbezaan, raikan kepelbagaian dan teruslah saling menghormati.
1: Selamat Hari Malaysia.
2: Dari kami di Sarawak FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir. Malaysia Madani, kesejahteraan diri.

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir Malaysia Madani Kesejahteraan.

Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dini.

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani Kesejahteraan.

dua tarikh, dua peristiwa, satu perjalanan pembentuk Malaysia. Tahukah anda, 31 Ogos dan 16 September memperingati dua detik penting dalam sejarah negara. 31 Ogos 1957 menandakan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu daripada penjajahan British, iaitu detik lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. 16 September 1963 menandakan pembentukan Malaysia melalui penyatuan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura dalam sebuah persekutuan baharu. Hari Kebangsaan mengingati kemerdekaan. Hari Malaysia meraikan pembentukan sebuah negara. Dua tarikh yang berbeza, namun kedua-duanya saling melengkapi dalam perjalanan sejarah yang membentuk Malaysia hari ini. Kerana menghayati sejarah bukan sekadar mengingati tarikh, tetapi memahami bagaimana sebuah negara dibina, disatukan dan terus melangkah ke hadapan. Kenali sejarah, hargai perjalanan, hayati Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Sumber ini daripada Jabatan Penerangan Malaysia.

0: Malaysiaku gemilang.
1: Hari ini kita raikan sebuah negara yang dibina daripada pelbagai bangsa, budaya, bahasa dan latar kehidupan, namun tetap berdiri di bawah satu nama, Malaysia. Semoga semangat Hari Malaysia terus menyatukan kita. Hargai perbezaan, raikan kepelbagaian dan teruslah saling menghormati.
0: Selamat Hari Malaysia!
1: Dari kami di Sarawak FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: MA63 perlu dijadikan naratif nasional. Sistem kelayakan haji baharu, laluan persediaan lebih terancang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ditangguhkan ke mesyuarat lembaga pengampunan yang akan datang. Ia mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perkara itu dinyatakan menerusi satu kenyataan bahagian halehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Keputusan itu susulan mesyuarat lembaga pengampunan ke-63 bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya di Istana Negara. Pada mesyuarat tersebut, Seri Paduka Baginda turut berkenan membebaskan 65 banduan. Semua banduan bukan warga negara hendaklah diusir dan dihantar pulang ke negara asal dalam tempoh 6 bulan selepas dibebaskan. Nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak di Dewan Rakyat akan ditingkatkan selaras dengan kedudukan kedua-dua wilayah itu dalam pembentukan Malaysia menerusi Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Penambahan kerusi parlimen perlu dibuat dengan memastikan nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak meningkat berbanding kedudukan semasa. Menurut beliau, pada 1963 dengan penyataan Singapura, Sabah dan Sarawak mempunyai prinsip 1/3 daripada keseluruhan perwakilan. Beliau berkata demikian selepas memperkongsikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Dalam perkembangan berkaitan, menurut Perdana Menteri, pelaksanaan MA63 perlu dijadikan naratif nasional dan tidak dilihat sebagai isu khusus melibatkan Sabah dan Sarawak semata-mata. Pendekatan itu amat penting bagi memastikan MA63 difahami sebagai komitmen nasional berkaitan pembangunan, kestabilan serta pembinaan negara.
1: Itu harus dimetrai sebagai nationality. Kita kena ajak rakyat Malaysia ni tidak bicara soal kaum dia saja ataupun parti dia saja atau kelompok dia, tetapi bicara sebagai ini satu wacana untuk memberikan keutuhan kepada negara. Jadi saya tahu pada sidang ini kita jelaskan betul ini adalah komitmen nasional, dasar nasional.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan akan mengadakan perbincangan lanjut dengan Premier Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg mengenai pembayaran interim untuk negeri itu. Perkara berkenaan akan diperhalusi dengan mengambil kira kedudukan kewangan negara serta pendekatan yang sesuai untuk Sarawak. Pembayaran interim itu kemungkinan akan diumumkan pada 16 September bersempena sambutan Hari Malaysia di Kuching. Penyaluran bantuan berjumlah RM15 bilion kepada usahawan disasar di seluruh negara sepanjang tahun ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, setakat ini RM9 bilion telah disalurkan kepada kira-kira 250,000 usahawan. Daripada jumlah itu, RM3.4 bilion merupakan pembiayaan baharu yang memanfaatkan 34,000 usahawan.
2: Pada tahun ini, kerajaan telah menyediakan lebih kurang RM5 bilion dari segi pinjaman mikrokredit. Jadi tambah RM1 bilion jadi RM6 bilion. Dan RM1 bilion ini dia akan dibahagi kepada beberapa buah agensi. Tekun juga akan tambah amount ke atas RM1 bilion itu. Maksudnya, dia akan memberikan jumlah yang lebih besar. Skim yang dilaksanakan tetap akan jalan tetapi dengan jumlah yang lebih besar. Sehingga hujung bulan 7 ini, kita telah berjaya, contohnya di bawah Tekun, menyalurkan RM700 juta kepada lebih 31,000 orang usahawan Tekun.
0: Steven Sim Chee Keong. Sistem kelayakan haji baharu diperkenal Lembaga Tabung Haji TH. Ia membolehkan deposit secara automatik berada dalam giliran sebaik simpanan mencapai baki minimum RM15,000. Kenyataan TH menyebut sistem itu menerusi Pelan Persediaan Haji Seruan Istitu'ah yang menggantikan proses pendaftaran serta pengurusan giliran sedia ada tanpa menjejaskan prinsip siapa dahulu didahulukan. Pelan berkenaan menyediakan laluan persediaan haji lebih terancang dan sistematik. Penyusunan semula secara sistematik dan automatik itu dijadual dilaksana dalam tempoh 3 tahun lagi.
3: kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

0: Sehati sejiwa.
1: 6 petang. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Tajuk berita utama. Proses pengalihan sisa bangkai helikopter terhempas di Long Lalang selesai. Kesemua mangsa nahas helikopter disahkan terkorban akibat melecur teruk. Kerajaan Persekutuan setuju tambah perwakilan ahli Parlimen Sabah dan Sarawak selaras MA63. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Yanti Muhammad Ali dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya. Perkembangan hari keempat nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram. Proses pengalihan sisa bangkai helikopter yang terhempas di Long Lelang, Ulu Baram selesai pada jam 11.55 pagi tadi. Sisa bangkai berkenaan kemudiannya dibawa keluar dari lokasi kejadian menggunakan empat kenderaan pacuan empat roda yang bergerak pada jam 2.17 petang tadi. Perjalanan darat itu dijangka mengambil masa kira-kira 10 jam untuk tiba di Miri. Dalam pada itu, pihak polis masih menunggu keputusan ujian sampel DNA bagi melengkapkan proses pengesahan identiti kesemua mangsa. Keputusan berkenaan penting sebelum urusan penyerahan dan penghantaran jenazah kepada pihak waris dapat dilaksanakan. Perkembangan itu disahkan oleh Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah ketika dihubungi RTM. Sementara itu, hasil bedah siasat ke atas 5 mangsa nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara FDS di Long Lelang, Ulu Baram Selasa lalu mendapati punca kematian disebabkan kecederaan melecur teruk akibat nahas atau severe burn. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, bedah siasat yang dijalankan di Jabatan Forensik Hospital Miri selesai pukul 7.30 malam tadi. Ketika ini, pihak polis masih menunggu keputusan ujian DNA bagi mengesahkan identiti sebenar kesemua mangsa. Keputusan analisis daripada Jabatan Kimia itu dijangka diperoleh lewat petang ini. Pengesahan identiti menerusi ujian DNA tersebut amat penting sebelum urusan pengurusan dan penghantaran jenazah kepada pihak keluarga dapat dilaksanakan. Timbalan Menteri Pelancongan Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu merakamkan ucapan takziah kepada keluarga 5 mangsa nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara FDS di Long Lelang, Ulu Baram. Tragedi yang meragut nyawa seorang juruterbang dan 4 petugas Kementerian Kesihatan Malaysia KKM itu disifatkan sebagai satu kehilangan besar buat masyarakat pedalaman. Beliau menjelaskan bahawa Perkhidmatan FDS memainkan peranan kritikal dalam menyalurkan bantuan perubatan ke kawasan yang sukar diakses. Dedikasi dan komitmen kesemua mangsa yang terkorban ketika bertugas amat wajar dihargai serta dikenang oleh seluruh rakyat. Sehubungan itu, beliau bagi pihak kerajaan dan rakyat Sarawak mendoakan agar keluarga mangsa diberikan kekuatan serta ketabahan menghadapi dugaan berkenaan. Beliau menyatakan demikian dalam satu kenyataan di Miri hari ini. Perkhidmatan Doktor Udara FDIS terus menjadi nadi penting bagi penduduk pedalaman Sarawak yang berdepan kekangan akses ke fasiliti kesihatan. Lawatan berkala pasukan ini bukan sahaja membekalkan ubat penyakit kronik, malah mengurangkan keperluan pesakit menempuh perjalanan jauh. Menurut penduduk tempatan Jok Bilong dan Adrian Ulai, kehadiran FDS memberi keyakinan serta sangat membantu terutamanya ketika berdepan kes kecemasan. Sementara itu, penduduk Pak Umur, Preda Pitan menjelaskan perjalanan darat ke Miri yang mengambil masa sehingga 15 jam memakan kos yang sangat tinggi. Bagi bekas petugas klinik pedalaman pula, Sofiana Giman, kehadiran Doktor FDS amat memudahkan urusan rujukan pesakit terus ke hospital tanpa membebankan kewangan mereka. Perkhidmatan ini jelas menjadi penghubung utama bagi memastikan masyarakat pedalaman tidak tercicir daripada menerima rawatan perubatan yang sempurna.
0: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
1: Kerajaan Persekutuan bersetuju meningkatkan nisbah perwakilan ahli parlimen bagi Sabah dan Sarawak melebihi kadar semasa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan keputusan tersebut dibuat selaras dengan semangat Perjanjian Malaysia 1963, MA63. Langkah tersebut melibatkan pindaan perlembagaan persekutuan bagi membolehkan peningkatan penyertaan wakil rakyat dari kedua-dua negeri Borneo tersebut. Beliau menyatakan perkara demikian selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MTP MA63 tahun 2026 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC hari ini. Mesyuarat turut dihadiri Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jin Nor serta Premier Sarawak Tan Sri Abang Jari Tun Openg. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberitahu penambahan kerusi tersebut bukan sekadar dari segi jumlah, malah perlu memastikan nisbah perwakilan kedua-dua negeri itu benar-benar meningkat. Walau bagaimanapun, beliau menjelaskan bahawa mekanisme serta perincian lanjut perlu dibincangkan bersama Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Mengulas mengenai tempoh pelaksanaan, Perdana Menteri memberitahu bahawa pelaksanaan cadangan berkenaan sebelum pilihan raya umum akan datang masih belum dapat dipastikan. Hal ini kerana perlu melalui pelbagai proses rundingan dan undang-undang. Dalam perkembangan sama, mesyuarat tersebut turut membincangkan langkah mempercepat penambahan perjawatan serta proses bronionisasi perkhidmatan awam persekutuan di Sabah dan Sarawak seperti mana yang diperakui dalam MA63 dan Suruhanjaya Cobalt. Ancaman penyebaran maklumat palsu menerusi kecerdasan buatan AI kini menjadi cabaran terbesar kepada industri media tempatan. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail menjelaskan perkembangan teknologi AI menyukarkan masyarakat membezakan antara kandungan manusia dengan bahan cetusan mesin. Lambakan maklumat tanpa tapisan di pelbagai platform turut menjejaskan kepercayaan awam terhadap integriti laporan berita. Keadaan ini menuntut pengamal media agar lebih kreatif dalam menarik perhatian khalayak tanpa mengorbankan kesahihan maklumat. Sehubungan itu, penghasilan kandungan yang menyentuh hati dan minda masyarakat menjadi kunci utama bagi memastikan mesej penyampaian kekal diyakini. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama secara maya yang bertajuk Public Service Media and Sustainable Global Communication Strengthening Public Trust in the Digital Broadcasting Era sempena konferensi antarabangsa komunikasi dan media ke-10 ICOM 26 di Kuching. Dalam pada itu, Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail memberitahu kandungan video DJ

0: ini lebih gemar kepada kandungan ringkas serta mudah diakses. Perkembangan berkenaan turut menyebabkan tempoh perhatian audiens terhadap kandungan berbentuk bacaan semakin meningkat, iaitu dianggarkan sekitar 21 saat sahaja. Ujar beliau, situasi tersebut memberi cabaran besar kepada pengamal media untuk menghasilkan kandungan yang berupaya menarik perhatian sekaligus membina kepercayaan audiens. Beliau menegaskan keutamaan utama bukan semata-mata pada platform yang digunakan, sebaliknya bergantung kepada kandungan yang dekat dengan hati dan minda masyarakat. Justru pengamal media perlu menyesuaikan pendekatan komunikasi mengikut perubahan landscape semasa bagi memastikan mesej yang disampaikan kekal relevan, berkesan dan diyakini. Sarawak mahu meneruskan pelaksanaan operasi pembenihan awan OPA susulan ramalan cuaca lebih kering bulan depan. Ia sebagai langkah persediaan untuk memastikan paras air berada pada tahap selamat di empangan-empangan negeri ini serta memastikan simpanan air mencukupi untuk kegunaan rakyat. Timbalan Premier merangkap Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPNS buat Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata perkara itu akan dibincangkan bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Beliau turut menjelaskan OPA yang dijalankan pada 3 hingga 7 September lalu mencapai kejayaan yang terhad. Beberapa kawasan empangan dilaporkan mengalami hujan antaranya di Murum dan Batang Air. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Majlis Pelancaran Jentera Pentadbiran Pilihan Raya Negeri N19 Mambong di Kampung Gerung, Padawan. Perkembangan semasa bacaan IPU hari ini. Hanya Serian yang merekodkan bacaan IPU sangat tidak sihat tertinggi setakat pukul 5 petang tadi dengan bacaan 220. Berdasarkan kemaskini yang direkodkan dalam sistem pengurusan indeks pencemar udara IPIMS, 10 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Kawasan tersebut ialah Samarahan, Sri Aman, Kuching, Sarike, Samalaju, Bintulu, Sibu, Mukah, Miri dan ILP Miri. Dua lagi kawasan merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana iaitu Kapit dan Limbang. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Proses pengalihan sisa bangkai helikopter terhempas di Long Lelang selesai. Kesemua mangsa nahas helikopter disahkan terkorban akibat melecur teruk. Kerajaan Persekutuan setuju tambah perwakilan ahli Parlimen Sabah dan Sarawak selaras MA63. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Yanti Muhammad Ali. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang! Dan
3: kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati. Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
4: Ayo, kibarkan jalur gemilang. Semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan
5: Selamat Hari Malaysia
4: bersama kami di Sarawak FM.
5: Frekuensi Sarawak FM, Kuching 88.9 MHz.

0: sebagai anak Adam, kita tidak akan sunyi daripada melakukan dosa. Kullu bni Adam khata, wa khairul khata at-tawwabun. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Yang pasti, mesti akan melakukan kesilapan atau dosa. Maka sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu ialah orang yang bertaubat kepada Allah. Satu daripada kalimah yang mesti diucapkan dan suruhan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ucaplah, aku meminta keampunan daripada Tuhanku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ialah Tuhan yang Maha Pengampun.
1: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, sebuah riwayat di dalam Sahih Bukhari mengatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah orang yang mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya. Mengapa seseorang itu beruntung apabila mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya? Kerana rekod kejahatannya dipadam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diganti dengan kebajikan dan juga pahala serta ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa, 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhasrat pelaksanaan MA63 dijadikan naratif nasional dan tidak dilihat sebagai isu khusus membabitkan Sabah dan Sarawak semata-mata. Tegas beliau, pendekatan itu penting bagi memastikan rakyat memahami bahawa komitmen terhadap MA63 merupakan sebahagian daripada dasar nasional Kerajaan Madani. Perkara itu juga perlu difahami serta diterima rakyat di semenanjung Sabah dan Sarawak sebagai sebahagian daripada polisi dan komitmen dalam memperkasakan keutuhan negara. Sabah menerima peruntukan tertinggi di seluruh negara berjumlah RM582.29 juta bagi pelaksanaan 2,301 projek kecil dan program inisiatif kemudahan rakyat sejak tahun 2023. Timbalan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata penyaluran itu membolehkan pelbagai projek berimpak segera dilaksanakan demi meningkatkan kualiti hidup rakyat setempat. Tambahnya, sebanyak RM113.3 juta diperuntukkan pada tahun ini bagi menjayakan 481 projek di bawah inisiatif berkenaan. Susulan nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Sarawak, hasil bedah siasat mendapati punca kematian disebabkan kecederaan melecur teruk. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah memaklumkan ketika ini pihaknya sedang menunggu keputusan sampel DNA untuk pengesahan secara saintifik. Luar negara, operasi lapangan terbang di Mandalay, Myanmar terpaksa dihentikan susulan serangan drone oleh pemberontak. Myanmar Airways International memaklumkan semua penerbangan antarabangsa dari dan ke lapangan terbang antarabangsa Tadayu digantung buat sementara waktu. Penerbangan domestik pula dipindahkan ke lapangan terbang berhampiran sehingga diberitahu kelak atas sebab operasi. Media tempatan melaporkan 6 drone dilancarkan ke arah lapangan terbang tersebut namun berjaya dilumpuh oleh tentera. Laporan lain mendedahkan pemberontak menyasarkan jet pejuang tentera yang ditempatkan di lapangan terbang tersebut. Sukan badminton bergu wanita negara Pelitan dan M. Tinah dilihat mampu menjadi pencabar pingat pada Tamasha Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang bakal berlangsung bulan ini. Ketua Jurulatih Bergu Wanita Kebangsaan Rosman Razak berkata fokus kini diberikan kepada usaha mengembalikan keyakinan serta prestasi bergu wanita nombor 5 dunia itu, terutama Peli yang baru pulih daripada kecederaan. Menurut Rosman, prestasi Peli dan Tinah sejak beberapa bulan kebelakangan ini sedikit menurun, termasuk dari aspek keyakinan diri yang masih belum kembali ke tahap yang diharapkan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamaluddin dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: सिंफोनी महाभापा मम्मूसे जीवा।
1: Selamat Hari Malaysia ku gemilang.
2: Hari ini kita raikan sebuah negara yang dibina daripada pelbagai bangsa, budaya, bahasa dan latar kehidupan, namun tetap berdiri di bawah satu nama, Malaysia. Semoga semangat Hari Malaysia terus menyatukan kita. Hargai perbezaan, raikan kepelbagaian dan teruslah saling menghormati.
1: Selamat Hari Malaysia.
2: Dari kami di Sarawak FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Frekuensi Sarawak FM, Kota Samarahan, 88.9 MHz.

0: Tahukah anda Sabah dan Sarawak mempunyai detik penting dalam perjalanan sejarah masing-masing sebelum pembentukan Malaysia? Sarawak mencapai pemerintahan sendiri pada 22 Julai 1963, manakala Sabah mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1963. Tidak lama kemudian, pada 16 September 1963, Persekutuan Malaysia dibentuk dengan penyertaan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Tanggal 16 September bukan sekadar sebuah tarikh dalam kalendar. Ia menjadi detik bersejarah yang menyatukan perjalanan, harapan dan masa depan bersama untuk membentuk sebuah negara bernama Malaysia. Hari ini, apabila kita menyambut Hari Malaysia 2026, marilah kita terus mengenali sejarah yang membentuk negara ini, kerana menghayati sejarah bererti menghargai akar pembentukan Malaysia, menghormati kepelbagaian dan memperkukuh semangat kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Berbeza sejarahnya, bersatu negaranya, berbilang budayanya, satu Malaysia. Selamat Hari Malaysia 2026. Sumber ini daripada Jabatan Penerangan Malaysia. Terus bersama Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.
0: Lantunan wahyu.
2: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Hashr ayat 18 hingga 24 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan Ibrah yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Wan Muhammad Mujahid bin Wan Alwi.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya kepada muslimin dan muslimat.
2: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa halukum jami'an? Apa khabar tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mari kita menyelusuri Sirah Pilihan doa Hannah kepada anaknya Maryam alaihi wassalam. Siapa Hannah? Hannah adalah isteri kepada Imran, dan Hannah suami isteri yang dapat anak Maryam. Maryam alaihi wassalam dikurniakan oleh Allah SWT Ruhullah Nabi Isa bin Maryam alaihi wassalam. Tonton muliakan oleh Allah SWT. Ketika mana mensyarahkan, menafsirkan ayat 36 surah Ali Imran, Imam Ibn Kathir memberitahu bahawa Hannah binti Fayyustu adalah wanita yang mulia yang dikurniakan oleh Allah SWT Nabi Isa menjadi cucunya, Maryam menjadi anaknya. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal untha wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'idhuha wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. Dan ketika mana Hannah ibu kepada Maryam alaihissalam nya telah mengandung anak dalam kandungannya, makanya berdoa, wahai Tuhan, sesungguhnya aku mau supaya zuriat yang ini dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila lahir tadi, hanya mengharapkan anak lelaki zakar, tetapi Allah kurniakan unsa. Allah Maha mengetahui apa yang aku telah kandungi, apa yang dikurniakan kelahiran. Dan tidaklah sama anak lelaki dengan anak perempuan. Maksudnya apa? Dari segi kekuatan beribadah dan juga ketaatan untuk menjaga Masjidil Aqsa, memanglah lelaki itu adalah lebih menyempun strength, kekuatannya apa semualah. Tapi Hannah tu siknya putus asa terus. Wallahu a'lamu bima wada'at. Maksudnya, walaupun perempuan, aku tahu Allah yang mengetahui apa yang dikurniakan kepadaku anak tu. Kemudian hariya terus, hari pertama lahir tadi, wa inni sammaituha Maryam. Aku terus, ya Allah, aku beri nama anak tu Maryam, dan aku mohon kepadamu u'idhuha wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. Mohon kepadamu ya Allah, minta perlindungan untuknya dan zuriat keturunannya daripada gangguan syaitan yang direjam. Tuan-tuan muliakan oleh Allah SWT. Jadi kita lihat Hannahnya memang dah bernazar supaya baby dalam kandungannya tu menjadi orang yang berkhidmat, beribadah sepenuhnya di Masjidil Aqsa, berkhidmat. Dan apabila lahir anak perempuan, tapi bila dia dah bernazar tadi, makanya menunaikan nazarnya dan diberikan kepada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria tu yang mana pakcik kepada Maryam, memelihara Maryam di Masjidil Aqsa tu tadi. Tuan-tuan, hari pertama pun boleh sebenarnya untuk memberi nama. Kadang-kadang kita nanggar sikit hadisnya, hadis madah hari ketujuh. Sebenarnya dalam riwayat yang sahih juga, wulidali al-lailah waladun sammaituhu bi ismi abi Ibrahim. Dalam riwayat yang sahih, Nabi SAW sendiri telah memberitahu, kunamakan anakku ini. Maksudnya anak yang lahir dikurniakan kepada Nabi pada malam tu. Maka Nabi telah menamakannya pada malam, ya juga namanya seperti nama bapakku, iaitu keturunan Nabi SAW, Nabi Allah Ibrahim, maka diberi namanya Ibrahim. Jadi boleh terus beri nama hari yang pertama, macam Hannah beri kepada Maryam tadi. Mak pun boleh, si semestinya bapak ajak beri nama. Make sure mun kita beri nama, tuan-tuan, ibu nama pelik-pelik, beri nama yang bagus, bermanfaat. Mun kita nak beri nama Muhammad pun, pada pandangan saya, yang pun ejaan pun betul lah, M-U-H-A-M-M-A-D, ya, Muhammad, supaya apa, disebut-sebut namanya dengan pronunciation yang betul. Muhammad maksudnya yang dipuji-puji. Jadi kita apa nama tadi, beri nama yang bagus dan doakan. Jangan lupa tadi macam diajar oleh Hannah, anaknya terus dibaca. Jadi tuan-tuan boleh cari doa tu, doa yang mana Nabi SAW membaca kepada Hasan dan Hussein, Nabi Ibrahim membaca kepada Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. U'idhuka bikalimatillahit tamah min kulli syaitani wahamah wa min kulli ainil lamah. Munana kumpuan, u'idhuki bikalimatillahit tamah min kulli syaitani wahamah wa min kulli ainil lamah. Nabi SAW dan juga Nabi Ibrahim mengajar kepada kita doa, kita mohon perlindungan Allah kepada baby kita ya, daripada gangguan semua syaitan, daripada binatang berbisa dan daripada pandangan mata-mata ain, mata ain yang boleh menyebabkan sakit, na'udzubillah, membawa kepada mudarat kepada baby ya. Wallahu a'lamu bissawab. Wabillahi taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak. Sarawak.

0: Kesesakan trafik sehingga 15 km dilaporkan di Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan dari Terowong Menora ke Ipoh susulan kejadian cerun runtuh di kilometer 263.6. Lembaga Lebuh Raya Malaysia memaklumkan kejadian yang berlaku petang tadi menyebabkan lorong kiri terhalang dengan kerja pembersihan dan penilaian keselamatan oleh pasukan PLAS masih dijalankan. Pengguna Lebuh Raya dinasihatkan berhati-hati ketika melalui kawasan berkenaan terutama dalam keadaan cuaca hujan. Analisis DNA kesemua 5 mangsa nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Sarawak dijangka selesai selewat-lewatnya esok. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, pengesahan ujian berkenaan diperlukan sebelum sebarang urusan penyerahan jenazah kepada waris dapat dilaksanakan. Terdahulu, proses bedah siasat ke atas kesemua mangsa di Jabatan Forensik Hospital telah selesai dengan punca kematian disahkan akibat kecederaan melecur teruk. Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963, MA63, adalah komitmen nasional yang mesti terus dipenuhi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, komitmen itu merangkumi soal pembangunan dan kestabilan negara, bukan sekadar isu khusus membabitkan Sabah dan Sarawak. Justru beliau mahu MA63 diangkat sebagai naratif nasional supaya kepentingannya difahami seluruh rakyat tanpa dibatasi sentimen wilayah, kaum, parti atau kelompok tertentu.
1: National commitment tentang pembangunan, tentang kestabilan, tentang apa yang kita janji, kemerdekaan Malaysia, Tanah Melayu 57 dan Malaysia 1963, itu harus dimeterai sebagai nationality. Kita kena ajak rakyat Malaysia ni tidak bicara soal kaum dia saja ataupun parti dia saja atau kelompok dia, tetapi bicara sebagai ini satu wacana untuk memberikan keutuhan kepada negara. Jadi saya sangat tahu pada sidang ini kita jelaskan betul-betul ini adalah komitmen nasional, dasar nasional.
0: Selaras dengan semangat MA63, kerajaan bersetuju meningkatkan nisbah perwakilan ahli parlimen Sabah dan Sarawak melebihi kadar ketika ini. Menurut Perdana Menteri, keputusan itu turut memerlukan pindaan perlembagaan bagi membolehkan penyertaan lebih besar wakil rakyat dari kedua-dua wilayah.
1: Di hari Rabu yang lalu, Jemaah Menteri telah bersetuju dan meluluskan prinsip penambahan penyertaan ahli parlimen Sabah Sarawak dengan mengambil kira rasio. Penambahan itu boleh jadi mengelirukan, ya. Tambah tidak bermakna dia mungkin just equalize seperti mana yang ada. Jadi penambahan dengan peningkatan rasio penyertaan Sabah dan Sarawak.
0: Tambah beliau, mekanisme serta perinciannya akan dibincangkan bersama Suruhanjaya Pilihan Raya. Terdahulu, Perdana Menteri mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 di Kota Kinabalu. Selesai lawatan kerja di Sabah, Datuk Seri Anwar berangkat ke New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri memaklumkan beliau dijadual mengadakan beberapa pertemuan dua hala termasuk dengan Perdana Menteri India serta pemimpin Rusia, Iran, Kazakhstan dan Ethiopia. Beliau turut dijadual ke Kerala untuk bertemu Mufti Besar India bagi bertukar pandangan mengenai pembangunan masyarakat, pendidikan dan hal ehwal agama. Selesai misi di India, Datuk Seri Anwar akan meneruskan lawatan rasmi ke Maldives. Permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ditangguhkan ke mesyuarat lembaga pengampunan yang akan datang setelah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perkara itu dinyatakan menerusi satu kenyataan bahagian hal ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat lembaga pengampunan ke-63 bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya di Istana Negara. Seri Paduka Baginda turut berkenan membebaskan 65 banduan. Semua banduan bukan warga negara hendaklah diusir dan dihantar pulang ke negara asal dalam tempoh 6 bulan selepas dibebaskan.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Serian Sarawak kembali merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, mencecah 229 setakat pukul 8 malam ini. Berdasarkan portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, 11 lagi kawasan merekodkan tahap tidak sihat, melibatkan 10 kawasan di Sarawak serta Pasir Gudang, Johor. Sementara itu, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidun berkata, pihaknya akan terus mempertingkat pemantauan kebakaran tanah gambut dan tapak perpusan sampah menerusi pelan tindakan jerebu kebangsaan bagi menangani situasi itu dari semasa ke semasa. RTM sedang membangunkan garis panduan khusus berkaitan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam industri penyiaran bagi memastikan teknologi itu digunapakai secara bertanggungjawab. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Aswad Ismail berkata, penyediaan panduan penting bagi memastikan penghasilan kandungan berasaskan AI kekal selaras dengan kepentingan industri dan masyarakat. Langkah itu turut mengambil kira perkembangan di peringkat global yang kini disesuaikan dengan keperluan penyiaran negara. Luar negara, kos pembinaan semula penempatan di kawasan pergunungan Nepal yang terjejas akibat banjir susulan runtuhan glasier bulan lalu dianggarkan mencecah $4.78 bilion. Jurucakap Kementerian Luar Nepal, Lok Bahadur Chetri berkata, kira-kira $57.6 juta diperlukan bagi kerja pembinaan semula dan pemulihan jangka pendek dalam tempoh 6 bulan akan datang. Sementara itu, kira-kira $4.71 bilion diperlukan bagi usaha pembinaan semula dan pemulihan jangka panjang. Di Filipina, sekurang-kurangnya 5 orang disahkan maut manakala 84 lagi masih hilang selepas sebuah feri terbakar berhampiran Koron, Palawan. Pengawal pantai Filipina memaklumkan beberapa mayat ditemukan di ruang penginapan kelas ekonomi feri MV Jun Asta dengan angka korban dijangka meningkat. Kebakaran dipercayai bermula di ruang kargo sebelum merebak pantas ke seluruh feri selepas satu letupan kuat. Setakat ini, 43 penumpang dan anak kapal berjaya diselamatkan. China menyasarkan untuk menjadi antara kuasa utama industri automotif dunia menjelang 2030 dengan tumpuan kepada kenderaan tenaga baru NEV. Sasaran itu digariskan dalam pelan pembangunan industri bagi tempoh 5 tahun akan datang. Menjelang 2030, NEV disasarkan merangkumi 70% jualan kenderaan penumpang baru dan 40% kenderaan komersial baru di pasaran domestik. Pelan itu turut memberi tumpuan kepada kemajuan teknologi automotif. Bilangan rakyat Australia yang mempunyai lebih daripada satu pekerjaan mencecah 1 juta orang pada Jun lalu. Jumlah itu mewakili 6.9% daripada keseluruhan penduduk bekerja, paras tertinggi pernah direkodkan. Angka tersebut meningkat 6.6% berbanding 984,200 orang pada Mac, manakala 14.1 juta orang hanya mempunyai satu pekerjaan. Menurut Biro Statistik Australia, wanita lebih cenderung mempunyai lebih daripada satu pekerjaan berbanding lelaki. Golongan berusia 20 hingga 24 tahun mencatatkan kadar tertinggi memiliki lebih daripada satu pekerjaan. Sukan badminton bergu wanita negara Perli Tan dan M. Tinah dilihat mampu menjadi pencabar pingat pada Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang bakal berlangsung bulan ini. Ketua Jurulatih Bergu Wanita Kebangsaan Rosman Razak berkata, fokus kini diberikan kepada usaha mengembalikan keyakinan serta prestasi bergu wanita nombor 5 dunia itu, terutama Perli yang baru pulih daripada kecederaan. Menurut Rosman, prestasi Perli dan Tinah sejak beberapa bulan kebelakangan ini sedikit menurun.

Khas helikopter Sarawak, keputusan ujian DNA mangsa diketahui esok. MA63, komitmen nasional perkukuh keutuhan negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamaluddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Halo, telekom department line control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

Laguku untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata? Bah, apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan seribu rasa.

0: Waktu sekarang tepat pukul 10 malam.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhammad Ashraf Rajali dalam berita ringkas Sarawak FM. Perkembangan nahas helikopter di Long Lelang. Analisis sampel DNA kesemua 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS di Long Lelang pada Selasa dijangka selesai selewat-lewatnya esok. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah berkata, selepas analisis DNA selesai, jenazah akan diserahkan kepada waris masing-masing. Beliau berkata demikian kepada media di Miri petang tadi. Dahulu, proses bedah siasat kesemua 5 mangsa yang dijalankan di Jabatan Forensik Hospital Miri selesai. Punca kematian disebabkan kecederaan melecut teruk. Pada Selasa, helikopter BO-105 yang membawa 5 individu termasuk juruterbang terhempas berdekatan lapangan terbang landasan pendek Long Lelang. Mangsa yang terkorban ialah juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham, pegawai perubatan Dr. Ainul Barah Kamarudin, pembantu perubatan Alexan Adit Henry serta 2 jururawat Debra Moset dan Jesse Payajo. Radio Television Malaysia RTM sedang membangunkan garis panduan khusus berkaitan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam industri penyiaran. Menurut Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Aswad Ismail, ia bagi memastikan teknologi AI digunakan secara bertanggungjawab selaras perkembangan teknologi dan keperluan industri. Pembangunan garis panduan itu turut mengambil kira perkembangan di peringkat global, khususnya apabila negara-negara lain mula mengawal selia penggunaan AI. Namun pendekatan berkenaan perlu disesuaikan dengan keperluan dan keadaan sesebuah negara, termasuk kepentingan industri serta masyarakat. Beliau berkata demikian secara maya pada konferensi Antarabangsa Komunikasi dan Media ke-10 AICOM 2026 di Kuching. Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan AI dan media sosial perlu dimanfaatkan secara bertanggungjawab bagi menjaga keharmonian masyarakat. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Dato' Abdullah Saidul berkata, kemajuan teknologi perlu bergerak seiring kebijaksanaan individu dalam menilai maklumat sebelum mempercayai atau berkongsi sesuatu kandungan. Pengawal media perlu mengutamakan etika kewartawanan serta mengelak kandungan sensasi atau clickbait yang boleh mencetuskan keresahan dan perpecahan. Pengurusan komunikasi digital secara bertanggungjawab penting bagi melindungi perpaduan dan kestabilan sosial dalam masyarakat berbilang kaum dan agama. Beliau berkata demikian pada konferensi Antarabangsa Komunikasi dan Media ke-10 AICOM 2026 di Kuching. Konferensi 3 hari secara hybrid itu dianjurkan Universiti Utara Malaysia UUM menghimpunkan sarjana, penyelidik, pengamal media serta pemain industri dari Malaysia dan luar negara. 5 Bintango terus diperkasa bagi meningkatkan hasil pengeluaran serta pendapatan pekebun di kawasan Meradong. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong, Datuk Ding Kuang Hing berkata, kerjasama dengan Pejabat Pertanian Daerah Meradong akan diteruskan bagi mengenalpasti keperluan serta bentuk sokongan yang diperlukan petani. Bantuan seperti agihan baja diharap dapat meningkatkan hasil tanaman dan pendapatan isi rumah pekebun. Beliau turut mencadangkan potensi tanaman lain termasuk limau pomelo dan penanaman padi berskala kecil. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan baja kepada penanaman limau bintango di Meradong hari ini. Seramai 22 penanam limau bintango menerima bantuan baja pada majlis tersebut. Dalam perkembangan lain, beliau berkata cadangan pembinaan jambatan yang menghubungkan Bintango ke Sungai Nyamuk perlu dipertimbangkan bagi mengurangkan kesesakan trafik di pusat bandar. Program Sarawakku Sayang SKS 2026 peringkat bahagian muka dijadualkan semula. Saya ulang, dijadualkan semula pada 2 hingga 4 Oktober depan. Residen bahagian muka, Bujang Rahman Seli berkata, persiapan kini giat dilaksanakan melibatkan 18 agensi. Bagaimanapun pelaksanaan aktiviti luar tertakluk kepada keadaan cuaca. Sebarang perubahan akan dimaklumkan sekiranya cuaca tidak mengizinkan. Beliau berkata demikian pada mesyuarat penyelarasan jawatankuasa kerja program Sarawakku Sayang 2026, peringkat bahagian muka di muka. SKS 2026 Mukah dijadualkan berlangsung pada 28 hingga 30 Ogos lalu namun ditangguhkan berikutan keadaan jerebu. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Azrina Sabri dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Laguku Untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata? Bah, apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan seribu rasa.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hadapi! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

16 September bukan sekadar tarikh dalam kalender. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Baik, pada pukul 11 malam tu kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Radio Kuala Lumpur, Nation FM, dan kita tunaikan lagu permintaan pendengar kita, Rosette, It Must Have Been Love. Jadi untuk program untuk perkongsian kita yang seterusnya, itu berkaitan dengan SKS di Muka. Jadi SKS di Muka akan dijadualkan semula pada 2 hingga 4 Oktober depan. Jadi Residen Bahagian Muka, Bujang Rahman Seleh berkata, persiapan kini giat dilaksanakan melibatkan 18 agensi. Bagaimanapun, pelaksanaan aktiviti luar tertakluk kepada keadaan cuaca. Sebarang perubahan akan dimaklumkan sekiranya cuaca tidak mengizinkan. Jadi beliau berkata demikian pada mesyuarat penyelarasan jawatankuasa kerja program Sarawak Ku Sayang 2026 peringkat Bahagian Muka di Muka. Jadi SKS 2026 Muka dijadualkan berlangsung pada 28 hingga 30 Ogos lalu, namun ditangguhkan berikutan keadaan jerebu. Baik, Asraf akan kembali bersama dengan kita orang pada jam yang terakhir kelak menerusi Sarawak FM Radio Sati Sejiwa Anda.

Laguku untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mau kirim lagu dengan seseorang? Nak nyampaikan rasa yang terluahkan dengan kata-kata? Bah, apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan seribu.

Bayaran interim kepada Sarawak akan diperhalus. RTM akan bangun garis panduan penggunaan AI dalam industri penyiaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: dimulakan mengenai bayaran interim kepada Sarawak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan beliau akan mengadakan perbincangan lanjut bersama Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping berhubung perkara tersebut. Jelas beliau ia akan diperhalus dengan mengambil kira kedudukan keuangan negara serta pendekatan yang sesuai untuk negeri itu. Pembayaran interim tersebut kemungkinan akan diumumkan pada 16 September bersempena sambutan Hari Malaysia di Kuching. Selaras dengan semangat Perjanjian Malaysia 1963, MA63, kerajaan bersetuju meningkatkan nisbah perwakilan Ahli Parlimen Sabah dan Sarawak melebihi kadar ketika ini. Menurut Perdana Menteri, keputusan itu turut memerlukan pindaan perlembagaan bagi memberikan penyertaan lebih besar wakil rakyat dari kedua-dua wilayah.
1: Di hari Rabu yang lalu, Jemaah Menteri telah bersetuju dan meluluskan prinsip penambahan penyertaan Ahli Parlimen Sabah Sarawak dengan mengambil kira ratio. Penambahan itu boleh jadi mengelirukan, ya. Tambah tidak bermakna dia mungkin just equalize seperti mana yang ada. Jadi penambahan dengan peningkatan ratio penyertaan Sabah dan Sarawak.
0: Tambah beliau, mekanisme serta perinciannya akan dibincangkan bersama Suruhanjaya Pilihan Raya. Perdana Menteri terdahulu mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan MTP MA63 di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan lain, Sabah mencatatkan negeri tertinggi menerima peruntukan bagi projek kecil dan program inisiatif kemudahan rakyat IKR berjumlah RM582.29 juta. Peruntukan tersebut bagi pelaksanaan 2,301 projek IKR sejak 2023. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata jumlah itu merangkumi 985 projek IKR bernilai RM175.24 juta dan 1,316 projek kecil berjumlah RM407.05 juta. Bagi tahun 2026, Sabah menerima sebanyak RM113.3 juta untuk pelaksanaan 481 projek IKR dan projek kecil daripada keseluruhan peruntukan sebanyak RM323.8 juta untuk seluruh negara. Sementara itu, elemen Citra Sabah bakal dimasukkan dalam kurikulum baru persekolahan bermula tahun depan. Ia menekankan penghayatan terhadap kepelbagaian budaya, sejarah dan identiti Sabah dalam konteks pembentukan Malaysia. Perkara itu antara hasil persetujuan menerusi perbincangan berkaitan MTP MA63. Pelaksanaan itu akan melibatkan murid darjah 1 dan tingkatan 1 menerusi kurikulum baru. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq berkata, langkah berkenaan penting bagi memastikan kekayaan budaya Sabah dapat difahami dan dihayati semua sekaligus memperkukuh semangat persahabatan, perpaduan dan kekuatan Malaysia. Ini pula mengenai penyaluran bantuan berjumlah RM15 bilion kepada usahawan disasar seluruh negara sepanjang tahun ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, setakat ini RM9 bilion telah disalurkan kepada kira-kira 250,000 usahawan. Daripada jumlah itu, RM3.4 bilion merupakan pembiayaan baru yang memanfaatkan 34,000 usahawan.
2: Pada tahun ini, kerajaan telah menyediakan lebih kurang RM5 bilion dari segi pinjaman mikrokredit. Jadi tambah RM1 bilion jadi RM6 bilion. Dan RM1 bilion ini dia akan dibahagikan kepada beberapa buah agensi. Tekun juga akan tambah amount ke atas RM1 bilion itu. Maksudnya, dia akan memberikan jumlah yang lebih besar. Skim yang dilaksanakan tetap akan jalan tetapi dengan jumlah yang lebih besar. Sehingga bulan, hujung bulan 7 ini, kita telah berjaya. Contohnya di bawah Tekun, menyalurkan RM700 juta kepada lebih 31,000 orang usahawan tekun.
0: Steven Sim Chee Kiong. Bantuan pemilikan rumah terutama bagi golongan muda dan pekerja gig antara Tumpuan Dasar Perumahan Negara DRN 2026-2035. Ia bagi memastikan golongan tersebut tidak tercicir daripada memiliki kediaman sendiri. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Perumahan dan Kesejahteraan Komuniti Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zulkifli Sulaiman. Menurut beliau, antara mekanisme disediakan skim jaminan kredit perumahan khusus untuk pembeli rumah pertama yang tidak mempunyai pendapatan tetap atau penyata gaji. Radio Televisyen Malaysia RTM sedang membangunkan garis panduan khusus berkaitan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam industri penyiaran. Usaha tersebut bagi memastikan teknologi itu digunakan secara bertanggungjawab. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Aswad Ismail berkata, perkembangan teknologi AI yang pesat termasuk dalam penghasilan kandungan memerlukan panduan yang jelas. Panduan itu penting bagi memastikan penggunaan teknologi tersebut selaras dengan kepentingan industri dan masyarakat.
3: Bangsa dan budaya kita.

0: berita seterusnya. Pengekalan kos haji muasasah bagi tahun keempat berturut-turut merupakan pencapaian tabung haji TH meskipun kos barangan dan perkhidmatan terus meningkat di Malaysia dan Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengekalan kos itu turut disertai peningkatan kualiti perkhidmatan kepada jemaah selain bantuan kewangan secara bersasar yang terus diberikan. Penambahbaikan pengurusan haji akan dilaksanakan secara berterusan termasuk tindakan susulan terhadap 25 syur Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan TH.
1: RCI itu ada 25 roadshow ataupun recommendations daripada RCI dan daripada 25 itu 76% telah pun dilaksanakan. Sekarang ini yang belum dilaksanakan adalah pindaan kepada Akta Tabung Haji dan insyaAllah kita dalam peringkat ini sudah hampir selesai dalam libat urus dan juga meminda itu ianya akan dilakukan dalam masa terdekat untuk pindaan Akta Tabung Haji ini.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Sementara itu, TH memperkenalkan sistem kelayakan haji baru yang membolehkan pendeposit secara automatik berada dalam giliran. Sebaik simpanan mencapai baki minimum itu RM15,000. Sistem tersebut dilaksana menerusi pelan persediaan haji seruan istita'ah menggantikan proses pendaftaran dan pengurusan giliran sedia ada dan dijadual dilaksana dalam tempoh 3 tahun lagi. Keperkembangan luar negara, tentera Arab Saudi dilapor melancarkan serangan udara ke atas kawasan pelabuhan dan lapangan terbang strategik Mocha di Yaman. Serangan balas itu dilakukan selepas kumpulan Houthi melancarkan serangan besar-besaran ke atas pasukan kerajaan Yaman yang disokong Arab Saudi. Kumpulan itu berjaya merampas bandar pelabuhan dalam serangan berkenaan sebuah pulau dan menguasai laluan utama Selat Bab al-Mandab sekaligus mengukuhkan penguasaan mereka ke atas laluan penting bagi ekspor minyak Arab Saudi. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyifatkan sidang kemuncak BRICS ke-18 di India sebagai platform penting dalam mempromosikan multilateralisme dan mengukuhkan kerjasama ekonomi global. Mesyuarat dua hari itu memberi peluang kepada Tehran mengadakan perbincangan strategik bersama pemimpin negara anggota berhubung kerjasama perdagangan, perindustrian dan saintifik. Pezeshkian turut menekankan keupayaan signifikan blok BRICS dalam membantu negara anggota memperkasa ekonomi sambil mengekalkan kebebasan masing-masing. Insiden kebakaran feri MV June Aster berhampiran destinasi pelancongan terkemuka di Filipina. Sekurang-kurangnya 5 kematian dilaporkan dengan 84 penumpang dan anak kapal dilaporkan masih hilang. Sementara itu, 30 penumpang bersama 13 anak kapal berjaya diselamatkan. Siasatan awal mendapati kebakaran berpunca daripada letupan kuat di ruang kargo sebelum merebak ke seluruh kapal dalam tempoh beberapa saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, bayaran interim kepada Sarawak akan diperhalus. RTM akan bangun garis panduan penggunaan AI dalam industri penyiaran. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Janur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan
1: selamat Hari Malaysia
0: bersama kami.

0: setiap hari. Kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
3: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
4: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
5: Bintulu, frekuensi 97.5 MHz.

0: Ceria Bermaklumat.
1: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年，அந்த 70 சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan warna hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: berterusan Malaysia membantra Sarawak bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Layan Bintulu FM 12:30 malam hingga 3 pagi.

bapa sering memujuk anak-anak kecil yang menangis dengan memberikan telefon pintar kepada mereka. Tahukah anda bahaya radiasi elektromagnetik yang terdapat dalam telefon pintar boleh menyerap masuk ke dalam otak anak-anak dua kali ganda berbanding orang dewasa kerana sel otak kanak-kanak lebih nipis. Dalam jangka masa panjang, ianya boleh menyebabkan komplikasi kesihatan kepada kanak-kanak. Penggunaan telefon pintar tanpa pengawasan juga boleh menyebabkan kanak-kanak hilang tumpuan, hilang keyakinan diri, menjadi tidak aktif serta mendapat gangguan emosi. Luangkan masa bersama anak-anak. Jangan jadikan telefon pintar sebagai pengasuh. Berhenti menjadikan telefon pintar sebagai boneka.

0: hingga 6 pagi.
1: Menggosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Mendengarkan muzik yang disukai tidak hanya membuat anda terhibur, bahkan muzik dapat meningkatkan mood positif dan membantu anda lebih fokus. Layan 12:30 malam hingga 6 pagi. Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa halukum jami'an? Apa khabar tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mari kita menyelusuri Sirah Pilihan, doa Hannah kepada anaknya Maryam alaihi wassalam. Siapa Hannah? Hannah adalah isteri kepada Imran, dan Hannah suami isteri yang dapat anak Maryam. Maryam alaihi wassalam dikurniakan oleh Allah SWT Ruhullah Nabi Isa bin Maryam alaihi wassalam. Tuan-tuan muliakan oleh Allah SWT, ketika mana mensyarahkan, menafsirkan ayat 36 surah Ali Imran, Imam Ibn Kathir memberitahu bahawa Hannah binti Fayyustu adalah wanita yang mulia yang dikurniakan oleh Allah SWT Nabi Isa menjadi cucunya, Maryam menjadi anaknya. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal untha wa inni sammaytuha maryama wa inni u'idhuha wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. Dan ketika mana Hannah ibu kepada Maryam alaihi salam nya telah mengandung anak dalam kandungannya, makanya berdoa, wahai Tuhan, sesungguhnya aku mau supaya zuriat yang ini dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila lahir tadi, hanya mengharapkan anak lelaki zakar, tetapi Allah kurniakan unsa. Allah Maha mengetahui apa yang aku telah kandungi, apa yang dikurniakan kelahiran. Dan tidaklah sama anak lelaki dengan anak perempuan. Maksudnya apa? Dari segi kekuatan beribadah dan juga ketaatan untuk menjaga Masjidil Aqsa, memanglah lelaki itu adalah lebih menyempun strength, kekuatannya apa semualah. Tapi Hannah tu siknya putus asa terus. Wallahu a'lamu bima wada'at. Maksudnya, walaupun perempuan, aku tahu Allah yang mengetahui apa yang dikurniakan kepadaku anak tu. Kemudian hari ya terus, hari pertama lahir tadi, wa inni sammaituha Maryam. Aku terus, ya Allah, aku beri nama anak tu Maryam, dan aku mohon kepadamu, u'idhuha wa dhurriyataha minasyaitonir rajim. Mohon kepadamu, ya Allah, minta perlindungan untuknya dan zuriat keturunannya daripada gangguan syaitan yang direjam. Tuan-tuan muliakan oleh Allah SWT. Jadi kita lihat Hannahnya memang dah bernazar supaya baby dalam kandungannya tu menjadi orang yang berkhidmat, beribadah sepenuhnya di Masjidil Aqsa, berkhidmat. Dan apabila lahir anak perempuan, tapi bila dia dah bernazar tadi, makanya menunaikan nazarnya dan diberikan kepada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria tu yang mana pakcik kepada Maryam, memelihara Maryam di Masjidil Aqsa tu tadi. Tuan-tuan, hari pertama pun boleh sebenarnya untuk memberi nama. Kadang-kadang kita nanggar segi hadisnya, hadis madah hari ketujuh. Sebenarnya mendalam riwayat yang sahih juga, wulidali al-lailah waladun sammaituhu bi ismi Abi Ibrahim. Dalam riwayat yang sahih, Nabi SAW sendiri telah memberitahu, kunamakan anakku ini. Maksudnya anak yang lahir dikurniakan kepada Nabi pada malam tu. Maka Nabi telah menamakannya pada malam ya juga, namanya seperti nama bapakku, iaitu keturunan Nabi SAW, Nabi Allah Ibrahim, maka diberi namanya Ibrahim. Jadi boleh terus beri nama hari yang pertama, macam Hannah beri kepada Maryam tadi. Mak pun boleh, si semestinya bapak je beri nama. Make sure mun kita beri nama, tuan-tuan, nibuh nama pelik-pelik, beri nama yang bagus, bermanfaat. Mun kita nak beri nama Muhammad pun, pada pandangan saya, yang pun ejaan pun betul lah, M-U-H-A-M-M-A-D, ya Muhammad, supaya apa, disebut-sebut namanya dengan pronunciation yang betul. Muhammad maksudnya yang dipuji-puji. Jadi kita apa nama tadi, beri nama yang bagus dan doakan. Jangan lupa tadi, macam diajar oleh Hannah, anaknya terus dibaca. Jadi tuan-tuan boleh cari doa tu, doa yang mana Nabi SAW membaca kepada Hasan dan Husain, Nabi Ibrahim membaca kepada Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. U'idhuka bikalimatillahi tamah min kulli syaitani wahamah wa min kulli ainil lamah. Munana kumpuan, u'idhuki bikalimatillahi tamah min kulli syaitani wahamah wa min kulli ainil lamah. Nabi SAW dan juga Nabi Ibrahim mengajar kepada kita doa, kita mohon perlindungan Allah kepada baby kita ya, daripada gangguan semua syaitan, daripada binatang berbisa dan daripada pandangan mata-mata ain, mata ain yang boleh menyebabkan sakit, na'udzubillah, membawa kepada mudarat kepada baby ya. Wallahu a'lamu bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirah pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Layan lagu-lagu terbaik di Sarawak FM.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Tajuk berita utama pagi ini, Sarawak teruskan operasi pembedahan awan hadapi cuaca kering bulan depan. JBAP Sarawak Water sedia mekanisme jangka pendek tangani kemarau. Industri nanas Sarawak berpotensi jana ekonomi negeri. Berita sepenuhnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama-sama saya Nolin Ataha dalam Berita Pagi Sarawak FM. Sarawak mahu meneruskan pelaksanaan operasi pembedahan awan OPA susulan ramalan cuaca lebih kering bulan depan. Ia sebagai langkah persediaan untuk memastikan paras air berada pada tahap selamat di empangan-empangan negeri ini serta memastikan simpanan air mencukupi untuk kegunaan rakyat. Timbalan Premier merangkap pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, JPBNS, Dato' Amar Douglas Ugak Embas berkata, perkara itu akan dibincangkan bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA. Beliau turut menjelaskan OPA yang dijalankan pada 3 hingga 7 September lalu mencapai kejayaan yang terhad. Beberapa kawasan empangan dilaporkan mengalami hujan, antaranya di Murum dan Batang Air. Beliau ditubuhi pemberita selepas merasmikan Majlis Pelancaran Jentera Pentadbiran Pilihan Raya Negeri N19 Mambung di kawasan Gurung, Padawan. Sementara itu, Jabatan Bekalan Air Luar Bandar, JBAP Sarawak dan Sarawak Water Sdn Bhd diminta mengemukakan mekanisme jangka pendek bagi memastikan bekalan air berterusan kepada masyarakat. Ini berikutan situasi kemarau berpanjangan. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugak Embas memberitahu arahan dikeluarkan oleh Premier Sarawak dalam satu mesyuarat Rabu lalu. Petunjuk prestasi utama KPI telah ditetapkan berhubung pengagihan air dengan bekalan air wajib dihantar dalam tempoh 12 jam selepas permohonan diterima. Jabatan Kebajikan Masyarakat, JKM, turut membantu menyalurkan bekalan air minuman dalam botol ke kawasan yang tidak menerima penghantaran air daripada JBAP. Cuaca kering berpanjangan telah menjejaskan hampir keseluruhan kawasan pedalaman, khususnya penempatan yang bergantung kepada sumber air graviti seperti di Marudi, Betung dan sesetengah kawasan di Serian. Sarawak mempunyai potensi besar untuk mengembangkan industri nanas sebagai antara sektor ekonomi berdaya saing. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, Sarawak merupakan negeri kedua terbesar di Malaysia dengan keluasan tanaman nanas melebihi 2,199 hektar. Kerajaan negeri menyasarkan keluasan tanaman diperluaskan kepada 20,000 hektar menjelang tahun 2030. Ini termasuk pembangunan kawasan baharu seluas 2,000 hektar di bawah rancangan Malaysia ke-13, RMK-13. Sebanyak 80 juta ringgit disediakan di bawah RMK-13 bagi tempoh 2026 hingga 2030 bagi menyokong transformasi itu. Daripada jumlah itu, sebanyak 15 juta ringgit diperuntukkan bagi fasa 1 yang memberi tumpuan kepada aspek pelancaran dan latihan. Beliau berkata demikian pada Majlis Perasmian Kursus Rantaian Nilai Industri Nanas Negeri Sarawak 2026 di Kuching. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Timbalan Menteri Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail. Sarawak perlu memperkukuh ekosistem penyelidikan dan inovasi menerusi penterjemahan hasil kajian kepada penyelesaian sebenar. Langkah ini bagi memastikan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi negeri. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Seri Roland Sagah Wiin berkata, kekayaan biodiversiti dan bakat tempatan perlu ditransformasikan kepada industri baharu serta peluang pekerjaan kepada rakyat. Kerjasama kukuh antara penyelidik, kerajaan dan industri amat penting bagi membawa hasil kajian daripada makmal ke peringkat komersialisasi selaras dengan aspirasi PCDS 2030. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan Sarawak Shine International Conference di Kuching.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Keputusan analisis DNA bagi 5 mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram dijangka selesai hari ini. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah ketika dihubungi berkata, keputusan berkenaan bagaimanapun masih bergantung kepada proses analisis oleh Jabatan Kimia sebelum jenazah diserahkan kepada waris. Beliau memaklumkan proses bedah siasat ke semua mangsa telah selesai pada Khamis. Proses yang melibatkan 2 kumpulan pakar patologi serta beberapa doktor itu dijalankan sejak pagi hingga kira-kira jam 7.30 malam. Hasil bedah siasat mengesahkan punca kematian kesemua mangsa adalah disebabkan kecederaan melecur teruk atau severe burn akibat nahas berkenaan. Nahas pada Selasa mengorbankan 5 individu iaitu pegawai perubatan Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin, penolong pegawai perubatan Alexan Adit Henry, 2 jururawat Debra Moset dan Jesse Payajok serta juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham. Pengajaran dan pembelajaran subjek matematik serta sains dalam bahasa Inggeris di sekolah rendah sekitar Sarawak bakal diperkasakan. Ini merusi penggunaan kaedah pedagogi dari Singapura. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Nangka, Datuk Dr. Anwar Rapai berkata, langkah ini dilaksanakan melalui kerjasama dengan Yayasan Antarabangsa Singapura, SIF, demi meningkatkan penguasaan serta prestasi murid tempatan. Perkataan baharu ini penting bagi mempertingkat mutu pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, STEM di negeri ini, susulan keputusan pentaksiran antarabangsa seperti PISA. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Penyerahan Cek Projek Kecil Luar Bandar, MRP di Sibu. Radio Televisyen Malaysia RTM sedang membangunkan garis panduan khusus berkaitan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam industri penyiaran. Menurut Ketua Pengarah Penyiaran, Dato' Ashwat Ismail, ia bagi memastikan teknologi AI digunakan secara bertanggungjawab selaras perkembangan teknologi dan keperluan industri. Pembangunan garis panduan itu turut mengambil kira perkembangan di peringkat global, khususnya apabila negara-negara lain mula mengawal selia penggunaan AI. Namun, pendekatan berkenaan perlu disesuaikan dengan keperluan dan keadaan sesebuah negara, termasuk kepentingan industri serta masyarakat. Beliau berkata demikian secara maya pada Konferensi Antarabangsa Komunikasi dan Media ke-10 ICOM 2026 di Kuching. Seramai 121 pesakit dari 3 kawasan pedalaman dilawas menerima pemeriksaan dan rawatan percuma menerusi program The Besta Pathway Rural Lawas Mobility Project baru-baru ini. Program dilaksanakan dengan kerjasama Rotary Club of Bintulu Central dan Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, serta Pejabat Khidmat Dewan Undangan Negeri, Bak Kelalan. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bak Kelalan, Barubian, pesakit terdiri daripada 23 orang dari Klinik Kesihatan Long Sukang, 63 dari Long Samadoh dan 35 dari Bak Kelalan. Majoriti kes melibatkan masalah lutut, dengan 69 pesakit menerima suntikan serta ubat, manakala 52 menerima ubat sahaja. 42 pesakit dirujuk ke hospital untuk rawatan lanjut. Baru menyifatkan projek itu sebagai contoh terbaik kerjasama pelbagai pihak dalam mendekatkan perkhidmatan kesihatan kepada penduduk pedalaman, selain sedia terus menyokong pelaksanaannya pada masa depan. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Sarawak teruskan operasi pemberihan awan hadapi cuaca kering bulan depan. JBAP Sarawak Water sedia mekanisme jangka pendek tangani kemarau. Industri nanas Sarawak berpotensi jana ekonomi negeri. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Sarawak FM.
3: Sarawak FM.
4: Doa mohon dipermudahkan urusan.

0: Jang, esok kita gelimbang nak. Belikan tahai dengan kambing sekilo lah. Lepas ya, kirim salam dengan kerbau di Sindun, okey?
1: Oh, boleh saja, Don.
2: Kan ikan kirim salam sama kerbau ni.
0: Tapi jangan lupa ke lah.
2: Napa kian?
0: Dengan Sarawak FM gelimbang, Don. Tune aja ke radio 101.5. Munsi 97.5. Sigit lagi 100.0.
2: Anik kerbau di

0: 12 September 1945, pihak Jepun secara rasmi menyerah kalah kepada pihak bersekutu. Pada hari ini, dalam tahun 1945, Jepun menyerah kalah kepada pihak bersekutu, menandakan tamatnya pendudukan mereka di kawasan Asia Tenggara. Peristiwa penuh bersejarah ini disahkan menerusi satu upacara menandatangani dokumen menzahirkan pengunduran mereka yang diadakan di bangunan perbandaran Singapura. Jepun diwakili oleh Jeneral Itagaki, Komander Tentera Jepun yang ditugaskan di Singapura. Beliau mewakili Count Terauchi, Komander Tertinggi Tentera Jepun bahagian selatan. Pihak bersekutu pula diwakili oleh Lord Louis Mountbatten, pemerintah tertinggi pihak bersekutu di Asia Tenggara. Menerusi peristiwa ini, pihak Jepun menamatkan pendudukannya yang bermula pada 8 Disember 1941 menerusi pendaratan di Pantai Kuala Pak Ahmad, Kota Baru, Kelantan. Jepun berjaya menakluki seluruh tanah Melayu pada 13 Januari 1942.
1: Sarawak FM.
2: Doa naik kenderaan.

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir Malaysia Madani Kesejahteraan

0: awak masak rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
2: Cantik tak?
3: Setiap hari, kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.
4: 16 September bukan sekadar tarikh dalam kalender. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: mengetahui perkembangan semasa?
1: Baik, menjadi tajuk utama akhbar untuk perkongsian kita bersama edisi hari itu Sabtu 12 September 2026. Menjadi kita ada sikit aja akhbar untuk pagi itu, di mana di Utusan Borneo menjadi tajuk di dada akhbarnya, Nisbah AP ataupun Ahli Parlimen Sabah Sarawak ditingkatkan. Kerajaan setuju tambah perwakilan dua negeri melebihi kadar semasa, kata Perdana Menteri Anwar. Mereka itu tajuk dari Sibu, buaya 4.32 meter panjang berjaya ditangkap di Sebedil, Batang Igan. Manakala untuk tajuk lain, di Miri, bangkai helikopter FDS dalam perjalanan ke Miri. Manakala untuk tajuk lain, OPA diteruskan untuk memastikan simpanan air negeri kekal mencukupi, kata Ugah. Manakala untuk tajuk di Dunia 11, sekolah ranap dijelat api, 14 kanak-kanak terbunuh. Awang Tengah mahu siasatan penuh tragedi di Long Lelang. Di tempatan muka surat 6, belajar persoal mengesah dan nilai maklumat di media sosial. Manakala di muka surat tempatan muka surat 8, tangguh bayaran sehingga pertikaian bil elektrik selesai disiasat, kata PAS Sarawak. Mengatur tajuk lain, di Nasional 10, seramai 6,896 prospek ditawarkan kerja, bukti usaha integrasi semula berkesan. Di Rencana 9, jerebu rentas sempadan, sampai bila Sarawak perlu menanggung kesannya. Manakala untuk tajuk di sukan, tajuk utama sukan, Manchester United ratah Sabah 4-0. Manakala untuk tajuk lain, di dua rekod baru angkat Nosa Zwani sebagai olahragawati para sukma. Manakala untuk tajuk lain, muka baru dalam kem para renang Sarawak turut mencipta impak. Carrick sangat seronok bekerjasama dengan Maino. Kontijen Sarawak di kedudukan ketiga keseluruhan atau bersama dengan para sukma Sarawak. Okey, itu di antara perkongsian untuk kita bersama di Akhbar Utusan Borneo di pagi Sabtu tu. Dan seperti biasa, lepas tu kita akan ikuti rancangan Refleksi Diri. Dan 8 pagi kelak kita akan ikuti berita ringkas di Besar Berita RTM Kuala Lumpur. Ini dia Selamat Pagi Sarawak, #gengpagikita.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam Ringkas 8 Pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyampaikan salam hormat yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim kepada Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan dua hala di New Delhi. Pada pertemuan itu, Perdana Menteri turut mengulangi jemputan Seri Paduka Baginda kepada Putin untuk melakukan lawatan negara ke Malaysia. Sultan Ibrahim sebelum ini telah melakukan tiga lawatan ke Rusia atas jemputan Putin, termasuk lawatan negara pada Ogos 2025. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM komited memperkukuh kerjasama dengan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS serta agensi berkaitan bagi memastikan penghasilan kandungan media yang menghormati nilai agama dan kepentingan masyarakat. JAKIM berkata sesi libat urus bersama pemain industri akan dipergiat bagi meningkatkan kefahaman